आप देत है قالت لي حبك وروح عندك من قلبها مش من شفتها قالت لي نعزك من